0: ריש שילו קבל קוש רינדי מלאכו ציל צ'יווה צ'יווה נוחל ריש כאן החינק פרי קריסטו. ריוקב ובוך רילו סגונדה דה פדרו קפיטולו 1 ריסימיון פדרו אכפתנינל אי אפוסטול ריש רי חסוס קריסטו צ'קייש ריארה צ'רומל ריוסוקיל ריקדיוס איכה קולונל חסוס קריסטו שקיקם חון חליק אין מלאך ובנתחי כוחוניק חס ריקה כוחוניק ריאוך צ'יווה ריאיש ריני מלאך סיפניק אריני מלאך וציל ארתק צ'י שיווה תמך וואץ ריקה חושל רומל רש ריוצ'וקב רידיונס שיתך צ'קש רונוחל חס וואץ צ'רש ריקס למל אצ'רש ריקס למניק רוק רידיוס שובן צ'קש ארץ ריאוך כתמך וואץ ריארה שחוסיק איך רומל ריוק איכיל, רומל וצלח וכעס למל. רומל כוורי, שיתך צ'קש ריקי נומל, ריני מלאכתק צ'יניק. ארץ ריאיש, כשוק פר יוכעס למל רידיוס, ארתך צ'י צ'שבוק תחיק צ'וואץ ריקיס וואץ, צ'קו פאווי וואץ ולו, רומל ריצל רייבל. רומל כווורי, צ'וואץ ורי, שכוכה צ'יקוכו בה רונוכל יצ'וקב. ארץ רוק ריקוכניק כוחי וצלח יכעס למל, רוק ריו צלח יכעס למל כוחי ריא נוחיבל. רוק ריא נוחיבל כוחי ריצעקת וכילי כיווים. רוק ריצעקת וכיליני כיווים כוחי ריא צ'וקב. רוק ריא צ'וקב כוחי ריא כעס למניק רוק ריא דיוס. רוק ריא כעס למניק רוק דיוס כוחי ריא לוקבל יכוש צ'קש ריא צ'לשיק. רוק ריא לוקבל יכוש צ'קש ריא צ'לשיק כוחי ריא תוקו בסבל וואץ יווק. רומל רץ' וסי בלך כוורי איווק, וורי כובנו צ'יווש צ'רי איש, מניאטל תח צ'מטק או איצ'ק. אמניאטל תח צ'מטק כיווה תמך וואץ ריקה חושל חסוס קריסטו. חצ'י מנקות הוורי רוק, ריארי שס מוי וירי. ארי ווקוץ צ'מנעוץ תווירי. מנקנתך תרי, צ'רש צ'סאצ' וואץ ריומק. צ'וואץ נקות וורי, רי איש, איש אצ'לשיק, צ'יקוכו בה איצ'וקה פריקס למל, אפרי שיקי תלווי. ורי איש, חרי כיבנו, שס מנקישצק תווירי. כתק אורי. רוק ורי, רי איש כישוק נרי פרי חונליק רחאוי בל ריקה חושל, איכה קולונל חסוס קריסטו. רומל כווה ורי, רי אין, אמאל קניהו בישיק ווא צ'יווץ רונוכל איך וחסטק רי, כנבא, רי איש יוותם צ'יק, איכו צ'ירי ג'וכב פרי סקלח ציך. כנשומך אין, צ'אוץ וואה צ'רי אין כנעתיסך צ'יווץ, ארתך צ'ירי אין, אין כופה וחון כבל רי, ארץ חס איש כסליק רומל ונוציך. כתק אורי, רי אין, ותם, צ'שס מנך תצ'יווה כווי, צ'רי אין כנלו בי וואה פאוונו כבל רי, רומל רש צ'חרי שוכלך איסך רי החושל חסוס קריסטו צ'וויץ. כתק אות, רי אין כנוק אילווה, ארץ ארתך צ'ירי אין שינליתך ובי איווק, רי איש צ'י פרונוכל מול, כנעתיסך וחסטך רי. ריאוך, מנקות השק אפס וואץ ציך שקטרם בך, ארתך צ'י שקבנו צ'רי איש, כיווה תמך ריאו צ'וקב, אריו פטבל ריאה כחושל חסוס קריסטו, שאני ארתך צ'י שילתך חומל ריאוך רינימלך ובנתחיק. רומל רץ, צ'רי ירא, שוקמו צ'י רוק רידיוס תתשל, ריוציל אריוק איכיל. ארתך צ'י רינימלך איכיל, רוק ריו בנתחיק שויה ובישיק צ'רץ ארה וציכרי. ארה ארה רינו כחול, רינו לוח, סיירה סיבלך עוץ שנוואץ. וצ' אבל רי, צ'פטינה כולוך פריקח, צ'יוך וי שוכתוויק, ארתך צ'יוך כורוק ריארה, וי ריטיוש לחויו. שחק אורי, רוק ורי, שס כווי ריו צ'וקב ריקיציכרי אשל תקו ציכרי דיוס. אסי בלך עוץ, שרי איש כיבנצ' רץ' וציכרי, חי חס חונצ'ח בל פרי חקום. סיכתנה כואלך ריץ' אימיל רץ' עקביל פרי יוונימה, כתק אורי. שס הרי עוץ צ'נבא כיווה תמך ורי, מנקות החון ציך קשרי אשל תקו ציך דיוס צ'צי בתליק, כויהו צ'חון וינק שח פרץ' וקוצ'ובו. רומל צ'מנקות החון ציכרי שפטיק שח רומל רייבל רחון וינק, שאני הרי ריטיוש לך ושלבשל יהיו צ'יקמים וחוכון תקווינק, arech kibijo juntak tzikche petinak chiruk viri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ojertzik kanok, ekoi itzelalaktak ek asalu tzikri Dios chkishol ribinak, shokoje kepenare chishol ri ish, ejojun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejojun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij ri shish lokovik ri ish. Esichanim ri, kpenari kash pakiwi. Ek iri, ri kepena ruk ri tzel kik aslemal, ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushtrech ri puak, eruk unukik hojun itzeltak tzik, si balak kichak na puak ri wuk ri ish. Katekuri, ri katbal tzik pakiwi man ushlaninaktak, eri utzakik kik aslemal man warinaktak. Rumal rech, ri Dios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik, shane shiuk yakubi pari ekumalak siwan, rech di tartaru. Hawi ke kanak kanok chik apari yuk ik ri katbal tzik. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew, punetane shiuk ol wakshaki winak ehun chikishol ri noe. Ri are che hun winak rech sukil, are takchi shupetisak ri nimalak kalak pakiwi ri etzelalak wachulew. Weri are, shukis tzik pakiwi e shuchakharisak kiwash ri tinimit Sodoma y Gomorra. Arech hun kamabal noh chkiwash ri hachintak kepenari chweak kabih eche manke kohontak. Weri are, shuto tahisak huwach ri lot che suk winak. Eche kash ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamisanel. Shahek uri, rumal rech we suk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech che krilo ekutor y etzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik chiri ahaushel, kkowinik ke uto parik ash ruwinak, che e uts parik kikohonik. Ek kowinik ke ukol ruwinak, che man ke kohontak arech riare. Kubank ash chkesh chi pariok ik ri katbal tzik. E are ke unabisak ri kebin chrik ri tzeltak rayibal rech ri bakilal, erik ketzelak uwach ronuher ri ohastak ri ahau. Ri e are, che kikinimarisak kip, ri are che ko nimalak kibokoch, mankotak kishibih kip, are tak chi ke yokonch resh ri tak ihil. Katek uri, ri e angelip chi are ko kichokab e kikowinem chikiwach, are tak chi e ko chikiwach ri are, mankotak hun katok tzik kiya obishik pakiwi ri are, chubach ri ahaushel. Katek ut, ri e are, ehri khas ri awak che mankichomantak, rumal ri kibantahik, Chi erech ketzak nari e chikisach nawi. Chi ke yokon chech hun has uwash che manketam ta ucholaj. He has rikash kech awaj. He ri nari kash kikirikna iare. Ri iare kikash kolikna ri rimansuktaj. Rumal rech chi mansuktaj shkibano. Ri iare ni malak utzil kikilori etzelalaj kaslemal kikirik pahun chikik. Evinak che shokoli tajinak kik. Iakil pari itzelalaj kikaslemal. Ek kach che kiban itzel riish. Aretak che kiban khunheli kalah waim iwuk riish. Nohinak ri kibokoch che rimakunik ruk achi ishok. Esi balak kirayik we makahri. Kiban khos tak khas uwach. Eke kowin che kichakik ri etukar tak ushbal. Chi are ri puak benak kikush ruk. Ri e are ek yaksak kiban tahik. Aretak che shkikiak kan ri utsalak be. Shkisach ubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor, che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri, ri are shas yahyatesh vi rumal ri itzel ala huchak, ri are hunawak che mankota uchabal, hunawak che ruk uchabal winak shukateh ri kash uchabeshik ak ashel utzik ri Dios. Ri e are, e chaki ikhtak ukiibal ha, esuz che ke ukhurih ubi ni malak tak kiakik, chkech e are kolom apanok ri ni malak ekum. Kitzichoch nik ach tak tzich che man utztach, ruk rakoch chi ach, ruk has tak tzich, kkach kikichak riwinak pari urayibal bakilal, e pari itzel kaslemal. Riwinak ri, iare ri kate, kikiyakan riwinak che shas eko pari itzel kaslemal. Ri iare, kikichich chkech huwewinak ri, ritzokopinem, katek uri, ri eare ejatil pariman utztag, rumal rech, chehun winak, jatilik kanak kanok ruk rijas huaschek chakam puiriuk aslemal. Rumal rech, weshi animag nachu huach ritzel rech we huachuleu, aretak che iskichob huach riunohibal riajauxel, e colonel Jesús Cristo. Katek uri, kebeche humul pari itzel, eke uchak chiri itzel, riukamul kik aslemal ri, sibalaj itzel chinari, chuwash rinabe kik aslemal. Are utz ri chkech, wetamata shketamaj huwash riube risukil, shketamaj na katek uri, kikiyachi kan humul ripishap chesh kik amo, kuk riare ri, shbantaj rinohibal tzik chekubi jeri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap. Erihun atit ak chech chaktahrih kubalkat la chiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibach chiwech, pawekiep tzibanik ri, rikinatak chiwech, kuach kinkasuch chiwech ri ish riutzalak nohbal, chinatak ba rihastak uwach, שאוכר כנוך שקייה ובישיק צ'יווש ליתיוש לחתק אשל וציח לדיוס, אריקי פישאברי או אפוסטולוס, צ'שס הרי ופישאברי החאושל אקולונל. נבא הרי צ'יווה תמח צ'פריקיס בל תחיך רצ' ווואצ'ולאו, כבא פאיכוכון רי, צ'קקצבך וואצ' רי ריווינק, אצ'י הרי ככתרמבך רי, ריקי רייבל. רי יערי ככיביך נרי, חווי כווי רי ופט בל צ'אוצ'ים, שענצ'י פריקי קמיקלו לוקרי אקטת, רונוכל חס וואץ', חרי כנכי נק כנוך חס פרי ומחיבלו לוקרי וואצ'ולאו. ראי הרי, מנקקחתך כתמח צ'אוכר כנוך כוחונצ'יק כך, איכונצ'יק וואצ'ולאו. צ'שס פרי וניק יחל, אצ'י רומל ריחה, שלו לוקרוק ליוציך לדיוס. אשוכוכי רומל ורי, ריחון וואצ'ולאו שסאצ' וואץ' פרי חון כלך. כתק אורי, ריקח ארי וואצ'ולאו כאוקמיק רי, צ'ירומל ריציך רי, שטוקן וואץ' אקולום כנך צ'ש ריקח צ'יפר יוכיך ריקתוך ציך, אפרי כסבל ציך פקיווי רי אייצל תקווינך. עתק אורי, אישלוק הלך תק עצ'לשיק, הונחס וואש צ'שס רחוושיק וי כיווטמח רי איש, צ'וואץ' רי החאושל, חונקיך חס מיל חונאפ, אמיל חונאפ חס חונקיך. רי החאושל מנקבייתך תא צ'או יאיק ריחסתך צ'אובים, חס ובשיק כביך איכוכון, צ'ר ירק ביתחיק, שנר ירק או קוצ'וניק קוק, קרח צ'מטה כוכון כוסאצ' ריפ, שנרק קרח צ'קונוכל כקש נקי צ'וואץ' ריוציל. ריוכיך ריה חאושל, כפנה ריח חס חון אל הקום, פווכונכיך רי, ריקח נמלח כחנין רי, אקסא צ'וואץ' רי, ריחסתך צ'כחולו פריחה כחר וואץ' רי. ריוואץ' ולאו, רונוכל ריחסתק וואץ' קוץ' וואץ' שסק קטו ביקרי. רונוכל וואו יחסתק רי, שסק סאצ' וואץ' וואו. רוק ורי, רי איש, רחוושיק צ'קוך ונטיוש לך יכעס למל, אק כוחי רי איץ' אוהם רוק רידיוס. כי וייך אקי כווישתך רי ופטבל רי וכיחיל רידיוס, ארתך כבנתך ורי, ריקח כחנין רי פריחק, אק סאצ' וואץ' רי, ריחסתק צ'קוכלו פריחק, חרנה וואצ'רי. כתק וטריאוך, קיים חונקק כך, חונקק וואצ'ולאו חווי כחכי ווי ריסוקיל, חכס ובים ריוצ'יניק רידיוס. רוק ורי, אישלוק אך, ארתך צ'י תכין כי ואייך ורי, צ'י כוחו בה רונוכל יצ'וקאו. ארת שרי איש, מן אישוקו ליטחי נקתך, אמנקו תכו ניצל פריק אסלמל, שנה כשירי כתחוק פריך אמריל. ריו קוצ'וניק ריה חושל, צ'יבילה בה חכס קולותכם. חכס שוציבח רילוק עלך עד שלשיק פאולו צ'יווץ', שציבן צ'יווץ' פרינוכיבל צ'שייתך צ'ץ', שכוכה. קוציבח ורי פרונוכל ציבניק קובנו, חווי קוביך וחונציך פווי וחסתך רי. כוכו חונתך חסתך פאוו ציבניק צ'שס קש וצ'וביק, צ'קקו מוואץ' קנה חונרוק, אריווינך צ'מנקוטה ונוכיבל, אהוצ'וקאפ, שס כוחרי וצ'ולחיל. אשכוכי חוואק כיבן רוק ניקח צ'יק צ'צי בתליק, רוק ורי ריארי כיסאצ' קיב. כתק ורי, אישלוק לך רי איש צ'י ותם צ'י ורי, צ'צ'חיך ביווים, צ'שיביך ביווים, ונה רוק כוניצל רייבל, ri'ish kitzak ri'ichuqab. Chishkiba pari nimalaj sipanik e pari unoj ri'qajawxiel e qakolonel Jesús Cristo. Chech bariare ri'qijil kamik ri' chika pari uq'ij ri'junalik. Amén.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan, capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktakri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo ishakia ubishik jehas rilik shakabano, iri uj kakabih chiwech wehunalik aslemal ri. Riare echik ocho nakah ritachel, eshuk alahisahrib, chakwach riuch. Rihastak uwach chiriuch shakilo eshakato, riuch kekia ubishik chiwech, arech riish shokuhe, komon rikohib, kishkohi kuk riuch, iruch uk opa utzil ruk ritachel, iruk riuk ohol Jesucristo. Riuch kask katsibah ronohel wiri chiwech, arech tzakatalah rikakikotemal. Katekuri, arewari tzih, chiri uj shakata chiruk riare, e chiri uj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uj kakabih, chiuk kopara utzil ruk riare. Katekuri, ri uj ukbanak pari kakum, ri uj ukbanal tzih ri, e mankakabanta risakalak tzih. Katekuri, wiri uj ukbanak pari sakil khiri hachari yare, chiko pari sakil, ri'uj junam kawach ri' pari utzil iri ukikel ri' ukhol Jesús kujuch ajch'obej ri' chuwach ronojel makaj. Wi ri'uj kqabij, ri'uj mink'ot qamak, uj sachnaq ri', risaqalajtzij mink'ota ri' paqanima'. Wi ri'uj kqia ubixik ri' qamak, riare minkuk'exta ri' ri' utzij i suk'alaj ri' riare, usachna ri' ri' qamak, e kujoch ajch'obej nari chrech ronojel ri itzel k'oquk. Wi ri'uj kqabij, ri'uj mink'ot uj makunenaq, ri'uj ajb'analtzij kqb'an chrech riare, e ri utzij mink'ot aquk ri'uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alajtaq walk'wal, ri'in kintz'ibaj wi ri' chiwech, arech ri'ix minkixmakuntaj. K'atikut, wi k'ojun winaq kmakunik, ri'uj k'ojun q'axel qatzij chuwach ritachel, are ri Jesús Cristo, ri suk'alaj ub'antjik, riare are tabal taq'ob' chuwach taq ri qamak, manxiwi ta chuwach ri qamak uj, xane xoquje chuwach ri kimak kech konojel ri uwach ulew. Ruk wi ri', ri'uj qet'am che kqach'ob' uwach riare, wi ri'uj kqak'ol taq ri upixab', ri jun che kubij. Ri'in wet'am uwach, k'atekuri, minkuk'ol ta ritaq upixab', riare jun ajb'analtzij, e risaqalajtzij, mink'ota par riranima riare. K'atekuri, jachin kuk'ol ri utzij, qastij nak'uri che tz'aqatinaq par riranima rilo q'iqb'al uk'ux ri dios, ruk' wi ri', ri'uj qet'am che ri'uj uj k'opa riare, jachin kubij che jaqalp riare, xoquje rajawxik jiri kbinik jacha ri kbin riare. Ixloq'alaj, ri'in minkintz'ibaj taq jun k'ak' pixab' chiwech, xane kintz'ibaj jun ujer pixab' chiwech, chi ri'ix xik'amo chi pari umajibal uloq', wi jun ujer pixab' ri' are ri tzij che xita ri'ix. K'atekut, ri'in kintz'ibaj jun k'ak' pixab' chiwech, qastij nak'ut chi k'ak' chiwech ri'ix e k'ak' chrech riare, rumal rech chi ri q'iqum kel ubik i ri qastij saqil. Kchub'linik chik, jachin kubij chi k'opa ri saqil, k'atekur ere kraj ri itzel chrech ri rachalal, riare ri' kanijnaq kanoq pari q'iqum, jachin kuloq'oq'ej ri rachalal, kanijnaq pari saqil, i riare mink'ota ktzaqik. K'atekuri, jachin ri kraj ri itzel chrech ri rachalal, kanijnaq pari q'iqum, k'bin pari q'iqum mretamtaj jawije' kbewi, rumal rech chi k'o q'iqum chi ruwoq'och, kintz'ibaj chiwech ri'ix ix ialajtaq walk'wal, rumal rech che xchup uwoch ri imak rumal ri ubi riare'. kintzibach chiwech ri ish, ishtachel, rumal rech, cheri ish iwetam uwoch ri are, che shas arere are par umajibalu lok. Kintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomap, rumal rech chishish chakan puwiri itzel. Ish nutzibam ri ish ish alaktak ak alab, rumal rech, cheri ish iwetam uwoch ri tachel. Ish nutzibam ri ish, ish tachel. Rumal rech, cheri ish iwetam uwoch ri are, che siko pare umahibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomap, rumal rech, cheri ish ishko. Iri utzih ri dios kanihna kiwuk ri ish, iri ish shichakan puwiri tzel. Mi logok eh uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch ri are. Wikohun winak gulogok eh uwoch ri uwocho lew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pariare. Rumal rech, chero nohel ri khastak uwoch ko pare uwocho lew, ri bakilal chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tachel, shane pitnak churi uwocho lew. Ri uwocho lew, ruk tak ri uraibal kakash uwoch, katikut, hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are, shas pahunalik hekiri. E alak tak akalap, pitnak ri kisbal kakbal ri ish, si tochek pitik hun itzel Kristo, katikuri, si balak hekiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori ruk wiri ri uq qetam chi uq kochi pari kisbal kahbal. Ri eare si elu loq chi pari eqatinamit. Kategut ri eare mannik ote kuk ri uq. Ri eare weta iko kuk. Ri eare si kanahna kuri kuk ri uq. Kategut rakaw shik chi khiri kikul matahik. Arech kalahanik chi min konoheltak iko kuk. Kategori ri ishik amri khion sanik che pitnak ruk ritiosh la hubantakik e iwanohel kori inohibal. Ish nutzibam, minshata rumal rech chiri ish mata iwetam risa kalakzih. Shani rumal rech chiri ish iwetam risa kalakzih e rumal rech che mankota hun tzihtal kperuk risa kalakzih. Hachin rachnal tzih we manareri hun che kubih chiri Jesus manaret ri Kristo. Rihunri areri ri itzel Kristo. Che man retamta uwoch ri tachel eruk holshel. Rihun che man retamta uwoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uwoch ri ritachel. Rihun che retam uwoch ri koholshel. Shokuhe retam uwoch ri tachel. Kategori. Chi wech ri ish. Che shitari khastak uwoch. Chi pare umahibal ulok. Chi kanahba kan iwuk ri ish. Wik kanak kan iwuk ri ish ri khastak che shita per umahibal shokukhe ri ish kish kanak kan ri parik okhol shel I parik tat shel. Katekuri are wa ri khastak uwoch chiri are shubih chi kuyana ri chi wech ri huna li kalak kaslemal. Shinwak shintzibah wiri chi wech paki wiri e are chik kah kish kisubu ri ish. Katekuri chi wech ri ish Rihion sanik chi shikam ri ish, chi ruk ri are, kanihnak kanok iwuk ri ish, e man rahawashikta chi wech, chi ri ish, kohun ahtihoshel chi wech. Kategut, rumal rech chi rihion sanik ri are, kukut ronohel khastak uwoch chi wech, e wiri sakalakzih e man tzikhtaltak, hacha shukut ronohel khastak uwoch chi wach, chi shkekelba ruk ri are. Enakut ishalaktak walkwal kamikri chishkanahok ba ruk riare arech aretak chik kuk alakisahrib riare ri uhkask kubi rikakush e arech mkuk ishtak rumal rech chenakuk kowi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba ukab chironohel riwinak rikubon risukil alashinak ulok ruk riare.
4: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, ri lokok ebaluk ush, ri shuyari tachel chkech, arech uhralkwal ri dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, من رتامتا قوش اره رومال ري چه من رتامتا اووش ري اره ايش لو قلاخ كاميك ري ري اوخ اخرالقوال ري ديوس كاتيكوري ري كو خوشنا مخاكو قلاخي سهري ري اوخ قتام چه اره تقشي كبتك ري اوخ اوخ خيري ناري خي خاص ري اره رومال ريچ چه ري اوخ قاس كي قيل ناري اووش ري اره خاص خاچاري وبانتخيك ريخون چي كريخ رياري رياري كوبن ناري چي ريب خي خاص رياري چي قاسوك ريخون چي كمكونيك شوكو خي كمكونيك باري يتسيل رومال ري چي يتسيل ريمكاخ كاتيكوري ريش يوتام چي رياري شوك الاخي ساخريب اريش كوچوب واج تق ريمكاخ اي پا رياري منكوتخون مكاخ ريخون چي كناخروك رياري من كمكونتاخ ريخونچك ماكونيك من ريلومتا رياري اي منوچوبومتا اووش رياري ايش اي علاقتاك والكوال ماتا اخون ويناقشك كيشوكوخ باري ايتسيل بي ريخونچك وبن ري سوكيل رياري سوك ري خيخاص رياري چي سوك ريخونچك ماكونيك بتيناكو لوك تارو ريك اشتوك رومال ريج چي ريك اشتوك كماكونيك قاس باري اماخيبالو لوك ريوك خول ري ديوز شوك الاخي ساخري اريش كووليغ ري وچاك ري كاشتوك ريخونشي الاشناق قاسروك ري ديوز منك ماكونتاخ رومال ريشي ري رخاليل كانخناق روك رياري منك كوينتاخ كماكونيك رومال ريشي الاشناق قاسروك ري ديوز باويري ري ايشي ويتام كي ووش ري رالكوال ري ديوز اي ري رالكوال ري كاشتوك ريخونشي منكو بانتا ري سوك من بيتنقطا اولوك روك ري ديوز شوكوخي ريخونش منكو لقوك اختا ري راچلال اريكو اري تيخ چي شتاري ايش قاس باري ومخيبال اولوك رخوشيك چي ري اوخ كاقا لقوك اخكيب اما قابانو خي خاص شبان ري كاين چي ري اري شاس ريش ري تسيل شخيري كوت شوكا ميساخ ري راچلال خاص كوچي شوكا ميساخ ري اري رومال ريش چي يتسيل ري وچاك كاتيكوري ري وچاك ري راچلال سوك مش بيخبا ايوي ايش ايه اچالاشيك ويري وچو ليو كراخ ري يتسيل بيوي ري اوخ قتام چي ري اوخ شوخ قاش چي پاري كاميكال اي شوخ قاش پاري قاس لمال رومال ريش چي كي قلقاق ايخ ري ايقا چالال ري خون چي منقوت لقاق ابالو كوش كناخ كان پاري كاميكال ري خون چي كراخ ري يتسيل چريچ ري راچلال ریاره خون کمسنل ری ایری ایشی ویتام چه خون کمسنل منک اوتا ری خونالیک کسلمال پا ریاره پا ویری ری اوخ شقیتما خاص ری لوگ قبال کوش چه ریاره شویاری او کسلمال ریش تو قبیسبال قوچ ری اوخ شخی کوری رخوشیک چه ری اوخ که قیاری قا کسلمال ریش تو قبیسبال کیوچ ری ایچلاشیک ویگو خون چه کوری اقینومال ریش ووچو لیو ری كاتيكوت كريل راچلال چيك او رخوشيك اكوط اپيخ ري رانيما اچواج لك كانغنان ري ري لوقو قبال وكوش ري ديوز بارياري ايشي علاختق والكوال مخلوقونيك شاقروك ري تسيخ ون شاقروك ري قاچي شاني چو خلوقون با روك ري قاچاك اي روك ري ساقالاخ تسيخ كاتيكوري باوري وا كي قطا ماهوي چي ري او خوخكو باري ساقالاخ تسيخ ی اوتری ری قنیما چواچ ریاری وی ری قنیما که کوینیک کوبن قطاق سیخ پا قوی ری اوخ رومال ریچ چه ری دیوز اره نیمالاخو بانتخیک چواچ ری قنیما ای ریاری ردام رنو خیل ری خستاق اووچ ایش لو قلاخ وی ری قنیما من کوبن تا قطاق سیخ پا قوی ری اوخ اوت چواچ ری دیوز کاته گوری رنو خیل ری خستاق اووچ چه که قطاچ ریچ كاكاك امناري ويري تساروك رياري رومال ريش كاكاك اول ريتاقو بيشا اكا قابانو چووش رياري خاچيكي ري اوت چووش اياري واري او بيشا بري چوخكو خون با چيرو بي ري وكخول خيسو كريستو اچقلوك اقيخ باقي خيري خاچاري بيشا بشو ياش قيش كاتي كوري خاچينكو كول تقري او بيشا كاناخروك ري ديوز اري ديوز كاناخروك رياري اروك ويري ريوخ قطعام چك كناخ قوك ريوخ رومال ريوش لابشيل چشويا رياري چقيش ريوخ
3: Primera de Juan, capítulo 4.
4: Ishlo alah, miterembeh shakronohel winek, shenekas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumalrech cheiki eitzel kasheltak utsih ridios, epetenak che chori wacholeo, bawiri, riish kuyao kiwetemah rirush labal ridios, ronohel ush labal, chekubir chiri Jesucristo shpepari bakilal, Diare pitnak kasruk ri Dios. Ernohel ushlabal, chemen kuyata ubishikri Jesus, riare mampetinak taruk ri Dios. Riare ri, are ushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiriare kpenari, katekuri, kamikri, riare kochi chuachuleu. Ri ish ishalakta kwalkwal, ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish riare. Rumalrech chirihun chiko iwuk riish riare. Arene malach china chuwach rihun chiko pare uwachuleu. Ri eare erech ri uwachuleu. Rumalkuri kikia ubishik rihastak chirech ri uwachuleu. Kategori ri uwachuleu kutari kitzir. Ri uchkoruk ri Dios. Hachin retam uwach ri Dios kutari ri kastir. Hachin remankota ruk ri Dios. Munkutata ri rekastir. Pawiri, ri uch ketamah uwach ri ush labal, rech ri sakalachtir, eri ush labal rech ri tichtal. Ishlo alah, chkalakok ekba chkabil takkib, rumal rech, chel lokok ebaluk ush ri Dios, eri hunchik ori lokok ebaluk ush, shalishu lok chiruk ri Dios, eri tam uwach ri Dios. Eri hunchik menkota ri lokok ebaluk ush, Man retamta awach ri ri Dios. Rumal rech ri Dios, shas loko kebal kush wireare. Kategori, pawiri, shuk alahisahrib ri loko kebal kush ri Dios chkech. Che ri Dios, shutaku lok chuwachuleu, ri shahun chi ukhol arech ri kuch kas leman pariare. Kategori, arewari loko kebal kush. Manareta, che ri shuk lokon chech ri Dios. Shani areri are, chishuk lukuk eh, ishutaku lukri ukuhol, hekhas junta baltqop chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri Dios, shukukhe, rakhawshik chikiri ulokashik qib ri Mankot khun winak ri long uwach ri Dios, wiri kalokuk eh chibilqib, ri Dios kkanak kuk ri shakikuri, tsakatri ri lukuk ebaluk ush, kukuk ri Pawiri, ri uch ketam chi ri uch kanchnak ruk riare, eriare kuk ri uch, chi shuyari rushlap shel chkech. Kategori, ri uch kilom ekekia ubishik chi ri tat shel shutak ulok ri uk ohol, he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubik chi ri Jesus, are uk hol ri Dios, kanak ruk riare, eriare kanak ruk ri Dios. Kategori, ri uch Shiketamach chiri Dios ucholokok em. Iri shukukhon chech wiri. Lokok ebaluk ush ri Dios. Rihunchik kanak pari lokok ebaluk ush. Kanak ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori. Ruk wiri nimalach stakatik ri lokok ebaluk ush kuk ri Chiri kkohi ri ukowil kanima paruk ri katoxih. Rumalrech chikheri khas riare shokuhe kheriri chua wachuleu. Mankota shibrikil pari loka kebal kush. Shaneri tzkata lah loka kebal kush. Kresah ri shibrikil. Rumalrech chiri shibrikil are kril rikash. Eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzkata lah loka kebal kush. Ri shuk loka kenba rumalrech. Che are nabe shuk loka kek riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin lokok eh ri Dios. Kategori. Krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ahun winak ahbnal sihri. Rumal rech. Ri hunche man ku lokok eh ta ri rachalal. Chikrel watch. Man kkowin tah ku lokok eh ri Dios. Che man lok tah kril watch. Henak ut. Kak amom ri hun pishab ri. Chiruk ri are. Hachin ku lokok eh ri Dios. Shokohe ku lokok ehri rachalal.
3: Primera de Juan, capítulo 5.
4: Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokokeh uoch rishal kualanik riare, shokuhe kulokokeh uoch ri rijunchi shalashruk riare, riuh, pawiri keketamah huichi keklokokeh riaral kual ri Dios, wikekalokokeh ri Dios, iwiri uh kabantak ri upishab. Rumalrech che arewari loqoqebal kush chrech ri Dios chek qakolo banik ri upishab irejeta qupishab munjun eqanta chqech ux rumalrech chero noher ri alashna quloq tsaruk ri Dios kachakin puwiri wacholew erish chakanik puwiri wacholew are ri qakohonik hachin kut kachakin puwiri wacholew wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios Are ri are, respetek rumal rija e rumal rikikel. Ri Jesucristo, manshiwe ta respetek ruk rija, shane respetek ruk rija e rikikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik, rumal reche are ri uslapshel risakalakzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalakzik. Ri uslapshel rija e rikikel, Ejunamu bishik kikbirchi eushib. Wiri uhka katamri kitsihri winak. Areni malaho bantahik chenari utsihri Dios. Rumalrech. Che arewari utsihri Dios chi oyomu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonchrech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tsih ruk riare. Rihunche makakhonta cherech ri Dios. Kuban akbanal tsih cherech ri Dios. Rumalrech man kakajont cherech ri utsih chiri utsih ri oyomu bishik ri Dios puwiru kohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri u kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunche man kota ri kohol shel ruk. Man kota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech, chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios, arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal, pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are, chiri uj, wikohun kakata chrech jejas ri krah ri are kutari katzik. Katekut, wire uj ketam chiri are kutari katzik paranohel ri hashtag uwech, chike kata chrech, Riuk ketam cheki atah nari chkech ri shakata chrech ri are. Wikohun winak krilo hun rachalal chek makunik katikut mankrukah taubi pare kamikal chichauba ruk ri Dios y ri Dios kuyanari rik aslemal chrech ri rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are cheke makunik emakah keukam bi pare kamikal. Rumalrech chek ohun makah Chek kamano bik parikamikal, puwi we makahri, man kimbihtah cherahaushik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel, chi makahri, katekut, ko makah chemen krukah taubi hun parikamikal. Ri uketam, ri hunche shal kualashik chi ruk ri Dios, man kamakuntah. Ri hunche shal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itsel man kota ukowinem puwi riare. Ri uch ketam, chiri uch shas uchrech ri Dios, ronohel ri wacholew, kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uch ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uch ketamach uwech rihun chesakalachzik. Ri uch uchko parihun chesakalachzik, pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios irihun elikalach aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh ri shwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak. Chech ri nana hau. Echkech ri ral kwal. Chiri in ke in lokok eh parisak alakzik. Man in shuwi tara in. Shane shokohe konohel ri sheketa mah risak alakzik. Rumal risak alakzik chik okuk ri uch, echek kanaj kan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj kanajik ri usipanik, ri loke kebaluk uj. Ri ni malaj utzil rech ri Dios che utachel ri Jesucristo. Ri okjol ri tachel, je jaz ri sakalaxtzik ejeri jaz ri loko kebaluk uj. Ri insi balaj xin kikotik, aretak chi, xin riko chikxol ri awalkual, Ejujun chkech chekek kas lemah ri sakalaxtzik, jejas ri pisha, chishakakam chiruk ri tachel. Katekuri kamikri, ginta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunk ak pishaptak. Xaneri kokuk ri uj, xaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kas lemanik ruktak ri upishap. Are wari nabe pishap. Hiri khas ri wet amri ish chi pari umahibal ulok. Chishk asleman ba pari lok ekbal kush. Si balaktak etak chinelap. Si el ulok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal. Are wa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Khas chichajik ba iwi bri ish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech koji itba hun utzalah tohbaluk ashel. Rihunchen nach kbewi emenk kanachtakan pari utzih ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanachkan pari tzih kkoji iritachel erik ohoshel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mank rukam te ulok witzih ri. Mikulah ba ri are pari itinmit imiyah hun rutzil uwach. Rijun chikuya rutzil uwach, xokoje junam uwach ruk rijetak itzel kobano. Kne ba, si balag rajawxik ki kintzibag chiwech, kinchomag che are utz che mankinbanta wiri ruk ritzibanik. Xane are kinweyehna, chiriin, kinbe iwuk, e xaxik uri kinkowin nari, kinchaw xas in iwuk. Are chri uj koji tzkatalag kakikotemal. Iki apan hun rutzil awach, riral kual recha om la hawatz. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alak gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzik. At lok alak, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, Uts uwoch ri abakil, xokoje ri awush labal. Riin, si balag xin kikotik kuk ri eachlashik che xepetik. Eche si balag uts ubishik xikbih ri sakalag atzik, rumalrech che ri at kori akas lemal pari sakalag tzik. Ni malag kin kikotik, aritak che riin kin wetamag che ri ewalkual kori kikas lemal pari sakalag tzik. At lo alag. Ri at utz ri kabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at utz ri kabano aretak chi kaya chkech ri rajawshik chkech parikibe jejas ri krah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, ri eare shebek emenkot hun jas uwach Kikamo kuk ri eare chirri mna judíos taj. Xaxik uri, rajawashik chirri uj kakak ulaj wewenak ri. Are chirri uj, kuktoban kuk ri eare parikichak chikusuk manxik ri sakalaktzik. Riin, xintzibak hun guj chirech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chiare si balag krah ri nabek olibal, man krah taj kukuk amo. Rumalk uri, Aretak chi riin kinnopanik, qas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak tajin kubano. Riare kubik si balag itzel tak tzik pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, xokoje mankrahtak ki uklag ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulag riare. Riare kerrokatak eki ukiya kubik pari komontiosh. Atlok alag, maban ri itzel. Are chabnari utzil. Rihunche kuban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche kuban ri itzel, manrilomta awachri ri Dios. Conojel ri winaj kekbij ri util puwi ri Demetrio. Xokoje jerine kubij ri sakalaktsij. Xokoje ri uj kekiao bixik ri util puwi ri are. Eri at awetam che sakalaktsij ri katsij. Ri in si balak ikin guaj kintzibaj chawech. Katekuri man kinguajtaj che kintzibaj ru juntzibabal. Kinweyeh che man nahtaj chik kinbena kuri awuk. Katekuri kuyanari chiri uj kuchtzijonik. Kkoji itba ri utzil awuk. Ri awachil kiki apan jun rutzil awach. Chaya apan jun rutzil kiwoch ri ikkawinak. Chki juhnal kayachkech chiruk rikbi.
5: Ri uvuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ek olom rech to'ob isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalaj utzil, e nimalaj lo'oqebal kush. Ish nu loklaj, ri in, sipalaj kuaj xintzibaj chihuech puwi ri kakolotajem, ewilom, cherahawashik cheri in kim anweri, arech kinja juntzik rech ichuqab, arech ri ish, shaskikoh ichuqab paritokob isabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shiatak chkech ri etio shalaktakwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzikhulok, ritzi batalik shokalak isah huek atok tzikhri, wewinak ri mank ota kikohonik, kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima la husipanik rika Dios. Mankak ta uach rihun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwak kin natak chiwech, chiri ish she tamataki kiwumal weri chi pahunalik. Chiri ahawshel, eritak chi she kolotak rumal are riwinak chuach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisak rihachin tak riman she kohontak. Atekuri ri angelib ri manshekanak takan parinabe kikolbal. Eshani arech ki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoxtzik rech ri nimalak ik. Euhatim pahunalika lahtak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Eshokujeri Sodoma eri Gomorra eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelib ri shemakunik eshkak chik hunchi uach bakilal. Ri eare ejun k'amabal no'oj. K'ori qatojtzij pakiwi, etajin kik'axk'olij jun junalika laj k'aslemal pari aq'. Xokuje ejeri nak'ut wiwinaq ri, ruk jun itzela laj chomanik, kikip'an ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelaj uach ri ajawinik, kikip'ij itzel taqtzij chkech ri enima laj taqqijil. K'atekuri, ri nima laj Ángel Miguel, are taqchi ixch'ojin ruk rik axtok rumal ri ubaqil ri Moisés. Man xukach taq xubij ri itzel atoxtzij puwi ri are, xuwi xubij. Chuk ajizaj ba awach ri ajawxel. Katekuri, ri e are kikiyo'o e kikip'ij itzel tzij puwi ri jaztaq, cheman kikich'ob taq. Eri e are ejeri jaz ri awaj cheman k'ota kichomanik. Kikisach kip chupam ri jaztaq, che siketan wiri e are. Ri jaztaq ketam jeri, jaz ri kipantajik e are. Itzel ba'ach kech ri e are, rumal rech che, xepe pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri Balaam, xarumal rech che xkaj puak. Xkiz kiwach pari itzel rech ri kore. Ri e are e junnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikipanoch kiwach nima lak konojel. Ri e are e gachas utz, che mankota joron rukam, echajeri ke ujumumej ubiri kekik. Echachache erech kisbal junab, che mankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubaj, ri uwakow kikishbal, echachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are axel utzik ri Dios che xubik pakiwi.
6: Kamikri, ri axel petinak ulog kuk ri eutio xangelib, che si balag ke kichibik.
0: Rech kubana rikatoh tzich pakiwi. Ni malach konohel riman ke kohontah. Epuwi ronohel rishkibano. Puwi rikashalach taktzich kibich puwi riare. Riachmakib jeman ke kohontah.
5: Katek uri. Ri eare. Ke wishwatik ke hilowik. Ke pepari kiraipar. Yupakichik kibich ashalach taktzich. Kibich hun utsalachtzich. Sharumal chik ohunk kah. Katek uri riish ishloklah. China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawshel Jesucristo. Ri earech kibir chiwech, pari ukisbal ri wachuleo, ki koji ejujun ri, che ke kitzebeh nari wach ri winak, e kikik aslemah ri jejas krah ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, e hachnel tak wachah, ri eare e awah che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ishloklah, Chiyakai wi paritio shelach kohonik. Chishchau baruk ri Dios paritio shelach wishlapshel. Qas chikolo ba iwi parilook ebaluk ush ri Dios. Chiwiyek ba rilook ebaluk ush ri kajawshel Jesus Cristo. Chiwach ri hunalika lach aslemal. Chikech ri kuban kepkik ush. Rishak ke yohkarik. Chiyaa ba ri utsalach chomanik chikech. Ri enik achchik. Chiyikolo ba chwach ri aq. Katek uri. Ri enik achchik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetzil rumal rikipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chuwach ri makah, echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalakki kotemal. Chrechri are, ri hunchi Dios, ri kakolonel Jesus Cristo kajawshel, chechri nimalakkihil, Nimlach chu ab chi oher kanok chi kamikri e chi chube ich chube sak amen.
3: Rikisbal ubuh rishwan Apocalipsis capítulo 1. Riu ala hisanik ri Jesus Cristo ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri hasu watch chikpe kamik. Riare kutakulok ri angel rech are. Arech riare kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Riare chekubih ri kastih utzih ri Dios iriubim ri Jesus Cristo. Ronohel ri shrilo riare. Utsrech ri hun chikisukih iriwinak chikitatabeh utzih ri. Jehastih rech kashebal utzih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ri tibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik kowiri kahbal. Rishwan chkech ri wakup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chik penari. Kumal ri wakup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. El rumal de Jesús Cristo, ri utzalach atalzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ejawinel rech ri wachuleu, ri kujul lokokeh, y ri uchachchobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri ujubanom, ujun ajewebal kech chuchkajawib, chuwach ri udios, chuwach ri utachel, chech ri are ri ujihilanem, Rikowinem chubekich chubesak. Amen. Chika mikri, petinak ulok chushol ritaksut, ronohel winak kril na uwachri riare. Shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel rikukat winak chuwachuleo, kikis kikushri chuwach riare. Genakuri, amen.
6: Inri in alfa, eri omega.
3: Kchari ahaushel Dios.
6: Riare, riare iwir, eriare chekpenari.
3: Riajau, cherajau ronohel hasu watch. Riin inshuan, riini wachalal erini wachil parikash, parejawibal y parekochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok parewish labal. Para uqih ri ajawshel. Katekuri, xintachwik in hunchabal chek chawik xe xas juntum ekubih.
6: Ri xas uwa chekawil ri at, chatzibahpa juntzibatalik wuj. Arech, ri at katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Arech kinwilo